1. svibnja 2004. povijesni je datum za 10 zemalja u srcu Europe. Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija pridružili su se europskoj obitelji. Bio je to trenutak za slavlje, jedinstvo i neograničene mogućnosti. Razmotrimo pobliže taj povijesni događaj. Tijekom svog postojanja Europska unija doživjela je nekoliko proširenja, a broj država članica je rastao. Do najvećeg proširenja došlo je 2004. kad se Uniji pridružilo 10 novih zemalja. Bile su to Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovačka i Slovenija. Time je Europsku uniju činilo 25 država članica, no tada je planirano da će taj broj budućnosti narasti na 30 država članica. Zašto je to proširenje toliko važno? Kao prvo, riječ je o najvećem proširenju Europske unije. Estonija, Latvija i Litva bile su bivše sovjetske republike, a Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka bivše satelitske države Sovjetskog saveza. Slovenija je bila jedna od bivših republika Jugoslavije, a Cipar i Malta dvije mediteranske otočne države. Sve te zemlje postale su države članice i krenule na put ka većoj suradnji, prosperitetu i solidarnosti. To proširenje nije značilo samo porast broja država članica, nego je signaliziralo promjenu na geopolitičkoj sceni koja će oblikovati budućnost Europe za buduće generacije. Granice Europske unije proširile su se prema istoku i time ojačale njezinu ulogu u stabilizaciji Europe. Zašto su te nacije željele postati dio Europske unije? Za mnoge od njih bila je to prilika da prigrle demokraciju, slobode i mogućnosti koje je Unija simbolizirala. Proširenje je uslijedilo nakon pada komunističkih režima u središnjoj i istočnoj Europi, što je tim zemljama omogućilo prijelaz za demokraciju i tržišno gospodarstvo. Povijesno proširenje s 15 na 25 država članica vrhunac je dugog pristupnog procesa koji je doveo do ponovnog ujedinjenja Europe, Europe koju su pola stoljeća dijelili željezna zavjesa i hladni rat. Proširenje 2004. imalo je značajne implikacije i za službene jezike Unije i predstavljalo je značajan izazov u organizacijskom smislu. Naime, broj službenih jezika porastao je s 11 na 20. 9 novih jezika bili su češki, estonski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, poljski, slovački i slovenski. Europski parlament uspostavio je 9 novih jezičnih odjela u sklopu službe za prevođenje kako bi novi građani Unije mogli pratiti njegov rad na materinskom jeziku. U godinama koje su prethodile proširenju tijekom pristupnih pregovora, osoblje službe za prevođenje počelo se pripremati za uvođenje novih jezika pohađajući intenzivne jezične tečajeve. Široka paleta službenih jezika Unije dokaz je njezine uključivosti i različitosti. Jer jezik nije samo komunikacijsko sredstvo. On je ujedno prozor u povijest, kulturu i identitet zemlje. Zahvaljujući pismenom i usmenom prevođenju, Europska unija osigurava da se čuje glas svih građana. Nakon tog petog proširenja, 2007. uslijedilo je novo proširenje, kad su Bugarska i Rumunjska postale države članice, a 2013. Uniji se pridružila i Hrvatska. Dva desetljeća poslije, učinak proširenja 2004. i dalje se osjeća diljem Europe. Europska unija potvrdila je svoju ulogu stjegonoše nade, napretka i suradnje u svijetu koji se stalno mijenja. Poslušajte i druge podcaste na Europad radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.